Oba abakazi akazina kanu mukahulire abakazi abakazi nywe. Omusajja ateira akazina amanane bintu bikamusobera omukazi akamurugesengonzi.